Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela.

bagwera ye ke nako ya lenane o la rena le le bosebose la tsogang lona le tlisa go wena ka boikgantsho ke SABC education ga mmogo le thobela FM ke se nna mosadi wa mokotla wa dikanegelo ka mokotla waka gomme go tswa gona ke le tshwaretse kanegelo ye bose yone e re ke leboga modimo ke a tseba le tlo e rata eupša re direng se mme morago re ipsine ka yo

ka bona molotsana o motheletse re a goroga le sobetse ke etsela metsotso re tswa ireng ya botshelela ke la bobedi le honom ke la seswai kgwedi ke ya setemere ke ya bogwang ngwaga kwa ke dipedi masomepedi tshela le ke lenaneo la tlhokwa la tsela la mantsiboam ka goreelo ke re thobela-thobela le satamišwa ke nna phegi matšhitela gotlhe fa o le ka bago le theleditše le go thega lenaneo le le gona a ke noši motheletše le mantsibeng a legono ke sa farafarilwe ke batsweletše ke bedras tšhilwane le mmabaloi mabitsela motsweletše metšhineng pontsho motlhola motsweletše mogolong matsheko malatši le motsweletše petish mapitsi wa ga botlhoko ka metlha wa rena mošomo ke o bonelwa motheletše ke go lefepa ka ditaba šitše tšona tšeo re le kgobokeleditše go tšona mantsibeng a legono mongwaledi pharephara wa ANC Fikile Mbalula o re ge party ka sešome ga botse dikgethong tšeo di tla go tša mebasepala gona seo se tla laetša bošaedi go boetapele ba bjale motheletše lekala la dinyakišišo la go ikgetha SIU ka boripana le neilwe tumelelo ya go nyakišiša tender ya go lokiša tsela ya go ja diranta tše dimilione tše 115 ka setlagole le de la Rayville ka provenseng ya Northwest melato ya dipolao e tlhatlogile ka provenseng ya Mpumalanga kotareng ya mathomo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2020 le 2027 badudi ba ditikologo tša ga motholo mašimong pepulapudi le mmamotintane ka wateng ya bo30 ka mankweng ba tšweleditše tlhobaelo malebana le kelela tšhila yeo ba rego elela mebileng le megotheng ya bona go tšwa ka mafelong a bodulo a kgauswi a baithuti le mantšibeng a legono re na le yona tlhogopoledišano motheletše yona e re mokomišenara wa komišene ya matlanga advocate Sandile Khumalo o amogetše melaetša ya matšhošetše yeo e rometšego go tšwa go dinomoro tša dillathekeng tša go fapana a re maikutlo a gago ka yona tabe motheletše pelo ka mehleng o ka romela ka boripana ka mokgwa lentšo WhatsApp line ya rena 0784591988 gape o ka ngwala ka boripana letlakaleng la rena la Facebook lona le bitswa SABC ditaba ke SABC ditaba ebile tsebang gore le di-podcast tša rena di sa hwetšegela kua websaeteng ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore yalo le mantšibeng a legono nna ke sa retlhe e bang le nna e le ge le nthegile re be re fitlhe ka yona e re la bošupa thobela.